Neya chabazi nga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.